0: Radio Indundi Culture.
1: Umukenyezi wacu.
2: Umukenyezi iwacu.
1: Ibihe bigoye Burundi bwaciyemwo, umukenyezi yarabibayemwo nk'umurundi wese muri rusangi.
3: Ariko ivyo mwahariko nka inarugo umuvyeyi imboneza reka mbere n'umwana mu muryango.
1: Umukenyezi. Umukenyezi wacu.
2: Umukenyezi.
1: Inguvu zo kurengera ibibazo bakiyubaka bakongera bakubaka n'ikibano zo bazavuye hehe. Nimutangwe gukurikirana urukurikirane rw'ibiganiro twahariye uruhara n'ikibanza umukenyezi afise mu bijanye n'ubutungane bunywanisha.
2: Ingiro action
3: ikiganiro umukenyezi wacu mukurikirana kuri Radio Indundi Culture. Ku munsi wa mbere ni igihe cy'isaha imwe z'ijoro n'iminota 45 gushika igice cy'isaha zibiri. Ku munsi wa gatatu ni isaha imwe z'ijoro n'iminota 30 gushika igice cy'isaha imwe n'iminota 45 z'ijoro. Ku munsi wa gatanu guhera ku saha ya 11 n'iminota 30 z'umuhingamo gushika ku gihe cy'isaha 11 n'iminota 45. Ibyo biganiro biza bigasubiramo kwa kabiri, kwa kane no kwa gatandatu igihe cy'isaha zibiri z'ijoro gushika igihe cy'isaha zibiri n'iminota 15.
4: Uri inkumi cyangwa umusore ushaka kwiga umwuga, kungura ubumenyi bwawe no gutegura akazoza kawe, ntushikwe n'aka karyo.
5: Ikigo cyigisha imyuga cyo kukijyama kiramenyesha ko cyatanguye kwakira abifuza kwiga imyuga itandukanye muri uno mwaka wa 2026 ushyira 2027.
4: Iyandikwa ryatanguye ku wa kane myandagaro kandi rizobandanya gushika ku wa 30 myandagaro 2026.
5: Mu kigo cyigisha imyuga cyo kukijyama hitamo inyigisho ihuye n'indoto zawe.
4: Mushobora guhitamo ibisata bikurikira:
5: gusudira,
4: ibijanye n'amatara,
5: ubuhinga bwo gukora imiduga,
4: ubuhinga bwo kubaza,
5: bwo gutunganya ibifungurwa,
4: hamwe n'ubumenyi bwo gukoresha imashini nyabwonko.
5: Kugira ngo umuntu yiyandikishe ategereze kuzana urupapuro ruriko amanota hamwe n'urupapuro rw'amavuka.
4: Nimwibagire ko kubabyifuza n'uburaro butegekanijwe.
5: Bigeme namwe mwese misore mwifuza kwiga umwuga, nyaragasa mwiture ikigo cyigisha imyuga cyo kukijyama kugira mwiyandikishe, na cyane cyane ko ibibanza biharuye.
4: Menya neza iyandikwa rizorangira ku wa 30 myandagaro mwaka wa 2026.
5: Mufisi ibazo cyangwa mukeneye ayandi makuru, twakure kuri 36 ijana 57 amajana 5 36 cyangwa 38 amajana 97 amajana 93.
6: Hamwe n'ikigo cyigisha imyuga cyo kukijyama kwiga umwuga uno munsi.

Akalero na kalimboti humule na kohale malikia wa Rosali ni paruwase ya Makere. Barikuba radufasha kubanda nyatugiri gitondo chiza. Na chane chane kulimege mwaise migano vya hadiondu ni kiti. Tuwashimile chane muliko munu tukulikira muli mumihingo itandukanye manaye.

Reka rero tuve ngaha onye muri paroisse ya Makere na Chorale Malikia wa Rosali mu karimo kaboti humure dukubitire hajya anye muri paroisse ya Mabanda mu karimo kaboti je ndi wa mungere mwiza dukesha Chorale les amis du Christ kabandanye kabajohera

0: wiwe aringa muchibito kumudamu we amena abana biwe nabagenzi Dominico James Bosco bigora abagabo hamwe na Claver na Delphine na Beatrice mama nice na Divine hamwe na Reminga ku kaitaje ninge na nyizo za radio kitire ngo bagire igitondo ciza. Allo, mwaramutse neza. Salum Antoine from Kongo.
1: Kama kawaida rafiki yangu.
0: Eh bwana, umelalaje?
1: Nimelala vizuri, naamka vizuri, nashukuru Mwenyezi Mungu, nashukuru na wewe kwa kunipatia kile kibao kiko vizuri. Ukakuya kukulia na kibao kwa watu hukuku kabisa.
0: Nitakupatia na sisi hapa kwa hii radio yenu haina shida. Tunashukuru Mwenyezi Mungu kabisa.
1: Haina ubaguzi kabisa.
0: Haya. Tuma salamu zako kwanza.
1: Ndio kwanza kwa kubwa na kidogo.
0: Asanteni kaka.
1: Ili kwa bwana kongole popote alipo
0: hapo. Anakusikia 5 kwa 5 pale Kanyosha.
1: Anashangaa mjeendacha kuruka salamu Antoine, dadale wa pili na mpata salamu Antoine. Rafiki yangu abaki popote alipo amuka.

Muri mu gisagara cya Bujumbura mugurishije umurongo wa 88 n'ibice bibiri. Eka namwe be muri mu zindi ntara zigize kinugu gicacu cy'u Burundi. Murazi neza yuko muhora muri benshi muri ko mudukurikirana biciye ku murongo wa 99 n'ibice 9. Namwe bwe mudukurikirana mugurishije ubuhinga bwano na bwa internet. Ni kuri wezi tatu akaburungu indundi kiltir akaburungu kome. Iramamaze kutumva ni kiganiro kingino indundi sport. Kiganiro cha makiba kuva ku munsi wa mbere gushika ku munsi wa gatanu. Ni kuvigiye cy'isazi ne gushika isazi itandatu.

0: nuko nuko rero bimeze nuko bimeze reka twitabe telefone yinda low.
1: Papa Singwa.
0: Yo salama.
1: Salama mkubwa ni yae.
0: Safi umeze neza.
1: Heshima zenu
0: bana. Eh salama Abbas.
1: Muwawe muwawe.
0: Kuna jina uko na jina la Kiislamu lakini ukanikoroga.
2: Ah wallahi ulikoroga kweli. Uliweka huzuni watu wengi.
0: Kuwa murtadi ulinivuruga.
1: Ya ni meritadi aje. Sasa
0: ulikuwa Muislamu karitadi.
1: Sasa.
0: Eh.
1: Sona.
0: Eh, uliniangusha basi. Tena ulizaliwa mdini wewe.
1: Umviriza.
0: Hmm?
1: Tuvuge mu kirundi ntuvuge nka mwami wisambu.
0: Sawa.
1: Igire muri kiritire yacu ndundi eh.
0: Sawa.
1: Eh. Kiritire kwanza na byumve yuko ari indu imicyo ya
0: nakaranga.
2: Eh.
0: Sawa.
1: Hanyuma Biongereza bingi akuwa anapunguza bana.
0: Mm.
1: Anasicha.
0: Tuvuge mu kirundi ati byongereza byinshi vya mwami wisambu sabigabanye.
1: None Abdul yamubwiye ugasubira kuvuga icyongereza n'iki Faransa nganda gukati.
0: Eh. Niko yamubwiye oya. Na oya yamubwiye na

0: Abdul Karim rero tombola yagenze gute na cyane cyane kungino zimwe zimwe nabonye tombola wayishize muri group byari bimeze gute muri kumunsi wa gatano wa gatano wa gatano wa kane
1: byabaye kumunsi wa kane byabaye kumunsi

0: inkumi cyangwa umusore ushaka kwiga umwuga kungura ubumenyi bwawe no gutegura kazoza kawe ntushikwe na kakaryo
1: ikigo cyigisha imyuga cyo kukijyama kiramenyesha ko cyatanguye kwakira bifuza kwiga imyuga itandukanye muri uno mwaka wa 2026 ushira 2027
0: Iyandikwa ryatanguye kuwa kane myandagaro kandi rizobandanya gushika kuwa 30 myandagaro 2026.
1: Mu kigo cyigisha imyuga cyo kujyama hitamwe inyigisho ihuye n'indoto zawe.
0: Mushobora guhitamwe ibisata bikurikira:
1: gusudira,
0: ibijanye n'amatara,
1: ubuhinga bwo gukora imiduga,
0: ubuhinga bwo kubaza,
1: bwo gutunganya ibifungurwa,
0: hamwe n'ubumenyi bwo gukoresha imashini nyabwonko.
1: Kugira ngo umuntu yiyandikishe, ategereza kuzana urupapuro ruriko amanota hamwe n'urupapuro rw'amavuka.
0: Nimwibagire ko kubabyifuza n'uburaro butegekanijwe.
1: Bigeme namwe mwese misore mwifuza kwiga umwuga, nyaragasa mwituri ikigo cyigisha imyuga cyo kujyama, kugira mwiyandikishe na cyane cyane ko ibibanza biharuye.
0: Menya neza, iyandikwa rizorangira kuwa 30 myandagaro mwaka wa 2026.
1: Mufisi ibazo cyangwa mukeneye ayandi makuru, twakure kuri 636 ije na 57 amajina 5636 cyangwa 38 amajendwi na 97 amajeni 93.
2: Hamwe n'ikigo cyigisha imyuga cyo kukijyama, kwiga umwuga uno munsi, gutegura kazoza kawe kejo.
3: Umukenyezi wacu,
4: umukenyezi iwacu.
5: Ibihe bigoye Burundi bwaciyemwo, umukenyezi yarabibayemwo nk'umurundi wese muri rusangi.
6: Ariko ivyumwihariko nka inarugo, umuvyeyi, imboneza, reka mbere n'umwana mu muryango.
3: Umukenyezi, umukenyezi wacu,
4: umukenyezi.
5: Ingufu zo kurengera ibibazo, bakiyubaka bakongera bakubaka n'ikibano, zoba zavuye hehe? Nimutangwe gukurikirana urukurikirane rw'ibiganiro twahariye uruhara n'ikibanza umukenyezi afise mu bijyanye n'ubutungane bunywanisha.
3: Umukenyezi
4: ingiro action
6: ikiganiro umukenyezi wacu mukurikirana kuri Radio Indundi Culture. Ku munsi wa mbere ni igihe cy'isaha imwe z'ijoro n'iminota 45 gushika igihe cy'isaha zibiri. Ku munsi wa gatatu ni saha imwe z'ijoro n'iminota 30 gushika igihe cy'isaha imwe n'iminota 45 z'ijoro. Ku munsi wa gatanu guhera ku saha ya 11 n'iminota 30 z'umuhingamo gushika ku gihe cy'isaha 11 n'iminota 45. Ibyo biganiro biza bigasubiramo kuwa kabiri, kuwa kane no kuwa gatandatu igihe cy'isaha zibiri z'ijoro gushika igihe cy'isaha zibiri n'iminota 15.
4: Radio Indundi Culture. Radio Indundi Culture.